Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 0606444780.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ne koristiti dobro jutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. Isi i pap mogu uticati na rasuđivanje.
2: Da, bukvalno mi se plakalo sad kad sam ustao, majke. Znači ono tama neka napolju, malo ladnjikavo, savršeno za spavanje. Samo što suzu nisam pustio. Tri najteža ovaj moment u životu. Mijatovićeva prečka, šut protiv Amerike i evo sad ustajanje. Znači, nevjerovatno. Ovaj, teško pada to, ali do 10 ćemo se razbudimo kako znamo i umemo. Nema nam drugi. I tek će biti sve gore i gore, tako da malo pozitive mora da ubacimo. Evo već sljedeću, čik, srknemo kafu, eto pozitive.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Politički marketing.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
4: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
5: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
6: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
0: Ovo je

0: Hvala Niko, Santos, hvala što si svratio. Hoćemo dobro jutro na dileme.
1: Hoćemo naravno uvek, ajde.
0: Nešto mi koči jezik od jutra.
1: Koči ti jezik. Nismo se razbudili, mozak nam ne daje komande i dalje.
0: Jeste. Dobro jutro na dileme, dakle ja vam dam dve opcije, vibirati jednu te dve i tako tri puta, može?
1: Jasno, ajde.
0: Evo. Film ili serija?
1: Jaoj, pa serija.
0: Zašto?
1: Zato što kad se odlučim za seriju, to traje i gledam jedno mjesec dana minimum, ako ima malo sezona, a kada gledam film, ne mogu se odlučiti koji film da gledam, uvek me neko pogrešu neku preporuku, da više vremena izgubim tražeći film nego što ga gledam i onda se iznerviram, lepo serija.
0: Da.
1: I ćao, vežem se za to i ćao.
0: Da, razumem, ali ja trenutno biram film jer sam započeo 4 serije, sve po 1,5-2 sezone, da, epizode i zaspao i sad ne znam koju da vratim, da krenem, da zbunjen sam. Hoću da gledam film, da znam da sam završio i idem dalje.
1: Jasno.
0: Eto, recimo tako. Da li biste radili da je stalno dan ili mrak?
1: Stalno dan. Ja bi baš volala da je stalno dan, ne bi mi smetalo.
0: I onda uzmeš, zamračiš sobu i spavaš.
1: Lagano bi zamračila sobu. Ako se desi nekad jednom godišnje da ja mogu da spavam popodne, ja upalim svetla i spavam s upaljenim svetlom da se ne bi uspavala do kraja. Tako da meni uopšte ne spava, ne smeta dan.
0: Ne spava mi dan uopšte. Ajde onda ovako da ide i treće ću da, pošto razumem, da, glupo sam postio, treba da je stalno dan.
1: Ajde.
0: Da spavate s upaljenim svetlom, kao što kaže Isi, ili sa muzikom do daske.
1: Jaj. Mi smo onaj balkanski narod što je navikao da kao bebe da spavamo po svadbama, znaš, i proslavama. Ono, klecka mi glava, mi igra u ritmu kola, ja spavam na stolici, ali bajde biram da spavam sa upaljenim svetlom, nešto da me drnda muzika.
0: Jeste, lakše nekako prekriješ se ili staviš nešto na oči, nego da ti ovo stavljaš u uši, vatu. Dobro, kako se rekla, klecka mi glava.
1: Klacka me glava.
0: Idemo na Lost Frequencies.
1: Ajde.

0: je fina pesmica, zove se If I Ever Feel Better. To je kao ja kad šaljem šefu poruku, dojću koji mi bude bolje. Ako mi ikada bude bolje. E, imamo mi ovdje jedna ničim izazvana pitanja, tako ih zovemo, gde stvarno onako padnete na pamet neka glupost, kao evo na primjer sad ovo, pesma za šefa. Jel možemo da postavimo pitanje koju pesmu bi posvetio šefu?
1: Ajde, a? Što da ne?
0: Jel može?
1: Može, ajde. Koju pesmu bismo posvetili šefu, znači?
0: Da, evo ja recimo, gde sam ti ja... Kapirskao,
1: gde sam ti, Sek Aleksić, jel?
0: Da, da, recimo, sakriješ se jer je pravog radnika teško pronaći.
1: Sviđa mi se to, da. Ja bih možda, o kako je lepo biti glup. Riblja čorba, na primer, znaš.
0: To,
1: ili
0: da.
1: Pravila, pravila, da bi me udavila, na primer, razumeš.
0: Bravo, bravo, ili subota je uče, ja nemam para.
1: Da, može i to. Ili, kroz moje prazne džepove vjetrovi mi prolaze.
0: Ajde ljudi, čujemo i vas. Koju pesmu bi posvetio šefu? Pišite na Viber 069-308-9399. Smemo malo.
1: Ili, na primjer, pesma se zove Šefe, ja te volim.
0: Sigurno.
1: Šefice.
0: Možda bi neko to posvetio, sad ćemo imamo. Viber 069-308-9399.

marketing TDI radija 107.5. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com. Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Opa, 8 sati 2 minuta, vreme je sad da preslušam jednu pesmu, kaže Dance Monkey. Ajde da se malo razbudimo.

0: 93. minut, Manchester City napada lopta, dolazi do Aguera, šut i gol! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u poslednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje. Odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
8: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
9: Politički marketing.
10: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
12: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Coldplay bio ovdje sa nama. Vidimo se, čao momci.
1: Ajde, čao. Ma da ne planiraju oni ovaj njihov odjav, ove pesme traje duže nego moje strpljenje, iskreno.
0: Jeste. Pitali smo, imamo rubriku ničim izazvana pitanja i postavili smo šta, Isi?
1: Postavili smo pitanje koju pesmu bi posvetili šefu. E, tako. Na ovaj divan utorak, divan dan.
0: Ma malo da onako se i živimo i stresemo. Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-308-9399. Šta kaže Vladimir?
1: Kaže Al Capone, riblja čorba.
0: Nasilniče, Al Capone. Raša kaže, učini bar jedan pogrešan korak za šefa dok hoda po Minskom polju.
1: Ajde.
0: Brate, možda da promeniš posao, a? da razmisliš o tome da možda nije baš...
1: Da, već okay. Prevazilazi granice. Ajde da vidimo
0: dalje. Koju posvetio šefu?
1: Kaže nešto protiv bolovaca, Lukas.
0: Da. Pogotovo može. Kad sam bolestan, pa onda jeste. Slažem.
1: E, sviđa mi se ovaj primarka. Rekla je Marija da pesma bi posvetila šefu. Kaže, idi dok si mlad.
0: Tako je, dok imaš vremena. Beža da ovdje. Ostaću slabo da neću se vezati. To je vezano za ugovor.
1: Da.
0: Svakako šef je u pozonu. Super.
1: Ne moraš
0: ti da se vezeš ugovorom. Sve okej.
1: Okay. Bukvalno, da. I evo ima kraljica trotoara. Što da ne?
0: To je za neku šeficu, a?
1: Da, kraljica trotoara, ili ću ostati kraljica trotoara otkad kad dobijem.
0: Zaboravi. Ima mnogo pesama, hvala vam, ali ne možemo sve pročitamo. Uglavnom vidi se da baš volite šefove.
1: Naravno, svi volimo, što ne bi voljeli?
0: Morenito. Morenito.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Što se tiče sporta, samo Đoković. Samo Đoković, pogotovo što je u finalu lik.
2: Nolo.
1: Nolo je razvalio. Yes. Sastaće se danas u finalu turnira u Pekingu sa Deminorom. Kako je mene iznervirao ovaj juče, ja ne mogu da vam objasnim.
2: Zašto?
1: Zato što je juče igrao protiv Medvedeva.
2: Da, i pustilo se ovde na TV-u. Mislim, dok smo radili, malo smo gledali.
1: Tako, mislim, mi smo radili i slušali, nismo ni gledali.
2: Da.
1: Ovaj, kako mi iznervirao, pa nešto kao on imitirao Đokovića kao da je povređen. Kao, i smevo ga, pa ne znamo.
2: Bezobraznik, mali.
1: Džubre. I Đoković ga prešao to, međutim na kraju ovaj nije mogao ni da podnese, razumeš, jer je 5-3 vodio Đoković i to, još dva poena i to je to. Udario kao lopticu u publiku i udario nekog Kineza malog. Kinez, da. I Kinez kao i disqualifikovan.
2: Ja, što mi drago je, neka je kako su tako, ja to vidite kako loši ljudi prođu.
1: Ali baš je zao lik, ono, pusti Đoković, ima 39 godina, lik i šijete. Što
2: strašno.
1: Si bezobrazan, sad će da osvoji još jedan Grand Slam.
2: Pa i... dobro za sebe bezobrazan, viš kako mu se vraća odvratno.
1: Tako je, slušaj me, Grand Slam u Pekingu.
2: Dobro, nema veze.
1: Da, sportski.net, izvolite.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Tim TDI Radija 107.5 107.5
1: Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram 229. Taman za danas, akcija do 18. oktobra. Industrija mesa Matijević.
2: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Da, oktobar 6. utorak. Kao da je, ne znam, imam osjećaj da je...
1: Ne. Ja imam osjećaj da, ne znam, nova godina već kreće, tako a nije je. Mi ni prošlo leto, uopšte ne mogu da se saberem svojim vremenom, šta da mislim, šta da kažem. Ja,
0: u suštini, najbolje je kada smo kod kuće.
1: Jeste,
0: i
1: da.
0: I to je laganica i sve ok, cozy, međutim, kad si sam kod kuće, malo je strah.
1: A strah je ako si gledao neki horror film. Da. Ja sam pre neki dan gledala horror film i nisam mogla da zaspim, ljudi. Da. I onda sam razmišljala kao, čekaj, stani, šta da radim, sama sam kod kuće, plašim se, znaš kao, ajde. Da ajde, se smiri malo.
0: Da, i pade mi na pamet pitanje dana, može?
1: Ajde, može.
0: Šta radimo kad smo sami kod kuće, a plašimo se? Joj. Čudne neke stvari radimo. Evo recimo, ja proveravam ormar iz nekog razloga, da neko nije ostao u ormaru.
1: Švaler, na primjer, tvoj ženski.
0: Moj švaler bi bilo čudno, skroz bi bilo poremećeno.
1: Ili da ti nisi zaboravio švalerku neku u ormaru, da vidiš da li diše.
0: To ako ostavim švalerku u ormari, kao...
1: Tu da. Je kućica.
0: To recimo, čume neke stvari radimo kad smo sami kod kuće.
1: Da, znate što ja radim? Ja ostavim uključen TV, da mi se čuju neki glasovi, razumeš? Bravo. Da mi nije tišina, jer kad je tišina, ja čujem sve, bukvalno, ne da, znam, da, mušicu, da. Ono, u fazonu sam, neko mi je tu, sad će neko da me ubije, ukrade i ne znam šta da radi, tako da ja obavezno ostavim uključen TV, da mi se čuju glasovi tako i onda legnem da spavam.
0: Tako je, kao i svetlo.
1: Opaljeno svjetlo mora da bude upaljeno. Opaljeno nije, ali sad. Upaljeno, da.
0: To je to. Ajde pišite na Viber u suštini šta radimo kad smo sami kod kuće, a plašimo se.
1: Tako je, 069 3089 399, tako da ajde čekamo vaše odgovore da vidimo ajde. Neke savete.

0: Marketing TDI radija 107.5. Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Brendovi Sam Edelman, Nine West, Cloud Nine, Arezzo, Schutz, Dune London. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5 107.5
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква. Само таква.
2: Купovina половних Mercedes-Benz возила никад није била сигурнија. Продужена гаранција, проверена возила, све на једном месту. Овлашћени дилер Mercedes-Benz возила, Kemo Impex.
3: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo
4: Impex. Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
5: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
4: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
6: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko ziderskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
4: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
6: Pozovite 069-1-021-021.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780 Politički marketing.
7: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
8: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
9: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Bye.
1: E, šta radimo kad smo sami kod kuće, plašimo se? To je bilo pitanje. Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj 069-3089-399.
0: Tako je. Ajde vidimo šta ste pisali. Ima svakakvih poruka.
1: Šta radimo kad smo sami, a plašimo se?
0: Kaže, proveravamo da li smo zaključali vrata.
1: Da.
0: Da, naravno, pet milion puta.
1: Milion puta. To mi je najbitnija stvar, da ne uđe slučajno neki lopov.
0: Znaš, jeste.
1: Šta sam razmišljao? Isto kao, zaključam, uđe lopov i vidi mene i...
0: I šta onda?
1: Pa i njemu je frka, brate.
0: Pa i njemu je frka, ali on iz te frke može svašta nešto pogrešno da uradi, razumeš,
1: pa
0: instinkt,
1: ja.
0: Ono, pa, pa dobro, znam.
1: Ne, ali lopav, lopav se šunja, naš, on je u fazonu,
0: jeste,
1: lagano
0: da.
1: Otvaram polako, da me niko ne vidi.
0: Zamisli, upadne ti s nekom utokicom, ajde, beži, bre.
1: Zamisli, mene vidi ujutro ovako s kosom.
0: On bi se uplaši i pobegao, da, da, da. Da.
1: Šta radimo kad smo sami kod kuće, plašimo se?
0: Ajde, da vidimo, kaže, zatvaramo prozore.
1: Sve zatvaramo da negde ne uleti nešto.
0: Da.
1: Stavimo
0: da.
1: Peglu ili nešto tako pored kreveta. Što stavljaš peglu?
0: Peglu da ga gađa peglom nekoga kog god je napadne.
1: Ja razumem neki nož nešto.
0: Pa da, znam, ali kao peglu težak predmet, udari ga u glavu, doviđenja, prijatno. Ćao.
1: Ne, ovo je super što je Marija napisala.
0: Šta?
1: Napisamo se sa ljudima kad smo sami kod kuće, a plašimo se čisto da imamo utisak da nismo sami.
0: Da, da, da, kao šalješ poruke drugarici, pričaš o bilo čemu, da. U gluposti neke. Da, da, da, jest, to smešni
1: ja,
0: smo.
1: To ja isto imam kao me neko prati uveče, ono naš, ide da. Za mnom, javno zovem, kao, e, brat.
0: Jeste, jeste, pričam fake na telefonu, ono pričam sa svojom galerijom slika.
1: Čisto da vam vidi da ako krene, da će taj neko čuti, da će
0: tako
1: ona
0: vrata. Tako je, tako je, tako je.
1: Zaz živu.

0: pesmu sa lepom porukom.
1: Koja je poruka?
0: Drive Safe.
1: Aha, vozite oprezno.
0: Oprezno, bravo, lepo, bravo, engleski znaš.
1: Bravo, kako, ja engleski znam, ludilo.
0: Odličan dva. Hoćemo da počitamo neke društvene mreže, nešto, tweetove i to?
1: E, može. Ja sam našla jedan, vrištala sam od smeha malo pre i nisam htjela papu da ga pročitam, nego sam ga čuvala ovde za vas. Kaže ovako, gospođa u bašti kafića doziva psa, sotono! A pas je patuljarsti pinč, mali.
0: Sotono je dobar naziv.
1: Dere, sotono!
0: Sotono jedna!
1: Ono ne mali, znate, ono agresivni mali psić.
0: Sjajno, sjajno. Ja sam našao jedan status, kažem, što sam nekad bio u diskoteci, sada sam u apoteci. Da ćeš mi ovo i da ćeš mi ovaj lekić i uzmi sebi što ćeš popiješ. Bukvalno. I ove iza časti, ono, lagano nešto protiv bola.
1: Joj, to je tužna priča, istinita.
0: Wait for you.

0: Jones, možda i on bude svratio večeras od 6.
1: Hoće sigurno svratiti od 6, mada ne znam, u stvari vidjet ćemo, zato što imamo top 20 večeras, odnosno popodne, od 18 časova.
0: Hoće iz početka da krenemo?
1: Ne.
0: E, možda je Jack Jones od 18 časova svrati kod nas. Imamo top 20 list.
1: Jeste, top 20 lista je na Teddy Radio od 18 časova. Bađa će da vrti ovde sa vama i da vam naravno pokazuje koje su to najizglasanije pesme ove nedelje.
0: Tako je. Ostanite sa nama i ostanite u Teddy Radio. Čujemo se sutra.
1: Ajde.
0: Ćao.
1: Mua.
2: Dobro jutarnji program Teddy.
3: Ne koristiti dobrojutarnji program ako planirate mirno jutro, produktivan sastanak ili normalan početak dana. I CPAP mogu uticati na rasuđivanje.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minut do 10.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: 6. oktobarsko jutro, dobro vam jutro, gde ste, kako ste, ste se razbudili, oduše evo isi pap na zasluženu pauzu, a mi startujemo ritam dana. Od jutros negde magla, negde čak i mraz, poželi se poneko, a popodne 28 stepeni, dakle pravo miholjsko leto, pa eto onda da ga iskoristimo kako treba, da danas pozavršavamo, eto šta ko ima, pa da se negde izađe, da se prošeta, da se uhvate ovi poslednji trza i sunca pred zimu, pojačite muziku, obrad vam pravi društvo, u nastavku slušamo Sio.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
0: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
0: Best Plaster, Novi Sad.
1: Best Plaster NS 069 17 18 19 1.
2: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart Home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг TDI Радиа 107.5.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
3: Kemo Impex.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing TDI Radija 107.5
7: 107.5
0: 060 6444 780.
8: Politički marketing.
9: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
10: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
11: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputa.

0: puteva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ne znam da li ste pratili tenis juče, meč je bio više nego ludački. Igrali su Novak i Medvedev, a i bilo je tu svačega, on, pored dobre igre naravno. Bilo je i tu nekih sprdnji Medvedeva od, s njegove strane na račun Novaka, i onda se desi to da Medvedev bude diskvalifikovan jer je roknuo lopticom nekog čoveka tamo na tribinama, pa je morao da ovaj izađe sa tribina, ovaj da izađe sa terena, i tako Novak ode u finale, a danas gledamo finale. Tako je sad Đoković ostao neporažen u Pekingu, stigao je do 33. pobede u isto toliko mečeva na ovom istom turniru. Danas gledamo pa još bolji tenis u odnosu na juče, igra protiv Alexa de Minora, dakle finale turnira. Biće ovo njihov peti međusobni duel na ATP turnirima. Nole vodi sa 3-1 u ovim zvaničnim mečevima. Dakle, ostaćemo bez glasnih žica, što da ne, šta nas briga, navijamo za Noleta od 13 sati. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je minut do 11.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Ovog još sad prepodneva, uslovi za vožnju, kaže, tokom dana trebalo bi da budu povoljni ovaj Automoto savez, a usporavanja se očekuju tamo gde se radi, a radova na putevima ima. Poseban oprez vozačima u zonama škola, pogotovo u ovim jutarnjim satima, ima mnogo više dece nego inače. I naravno pešaka. Ono što je takođe bitno jeste do 11. oktobra se sprovodi ova akcija Fokus na putu, a usmerena je na otkrivanje, odnosno sankcionisanje nepropisnog korišćenja mobilnog telefona u toku vožnje, ali i nepropisnog korišćenja telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska ulice, tako da i vi pešaci obratite pažnju da ne biste eto snosili neke sankcije. Što se Beograda trenutno tiče, gužva je na Gazeli, manja na autokomandi u smeru ka gradu, ništa specijalno, viđali smo i veće gužve od ove. U svakom slučaju, naravno, vi polako gde god da ste pošli ovog utorka, srećan put od ekipe TDI Radija i evo, uz put Adele i Set Fire to the Rain.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
2: kolor. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Koliko može da naraste? Balkan Millions. Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
9: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
10: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
9: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruku.
11: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
9: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
11: Pozovite 069 1 021 021.
12: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
13: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
14: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
15: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
16: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Podne i jedan minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: E, a neki od vas koji ste u Nišu ili sugrađani ili gosti ste možda decu poveli danas, a neki ćete potencijalno sutra. A ako ne znate o čemu se radi, pošto su ovi dani inače dečija nedelja pa sve u dečijem znaku, u Parku Svetog Save održava se manifestacija Dečiji dani u Medijani, od praistorije do savane. I danas su deca imala da se upoznaju sa dinosaurusima, sve je bilo u znaku Zemlje dinosauruca, odnosno Dinolanda. Drugog dana, odnosno sutra, tema će biti safari ekspedicija, a najmlađi će se takmičiti pa u trci flamingosa i žirafa, pa će praviti, ukrašavati dvoglede, učestovati u interaktivnim safari poligonima i mnogo toga drugog. Naravno, tu su maskote, lavovi, ovi tigrovi i ostalo, sada ne nabrajam sve. Dakle, sutra, kao i danas, od 11 i 12 sati u Parku Svetog Save u Medijani.

0: Маркетинг ТДИ Радиа 107.5.
1: Изненадите зиму са гумама Ласа. Посетите Кемо Импекс центре, уверите се у одличан квалитет и још боље цене. Зимска гума Ласа, без дилеме и једног часа. Сазнајте више на kemoimpex.com. Ласа.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
4: kolor. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 644 4780. Politički marketing.
6: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: podcasti TDI Radija.
1: Novak Đoković i Alex De Minaur igraju u finalu turnira u Pekingu. Meč je počeo nešto posle 13 časova. Ovo je njihov peti međusobni duel na ATP turu, a srpski teniser vodi sa 3-1 u zvaničnim mečevima. U Palati Srbija počeo je drugi samit ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske, a glavne teme su jačanje regionalnih energetskih veza, novi koridori snabdevanja gasom i električnom energijom, kao i jačanje energetske bezbednosti i otpornosti sistema. Ovaj sastanak, kako je najavljeno, predstavlja nastavak prvog ministarskog samita koji je održan 15. maja u Atini, kada su se četiri zemlje složile da se energetska bezbednost, stabilnost i otpornost sistema više ne mogu posmatrati kao nacionalni, već kao zajednički i regionalni prioriteti. Skupština grada Beograda završila je sednicu, a usvojene su sve 43 tačke koje su bile na dnevnom redu. Policija je u Zubinom Potoku uhapsila Radenka Tomaševića iz Suvog Grla pod sumnjom da je navodno počinio ratni zločin tokom sukoba na Kosovu i Metohiji pre 27 godina. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Cena međunarodno referentne nafte Brent pala je ispod 102 dolara za barel, a američke nafte ispod 90. Na pad cena uticala je odluka saudijske državne naftne kompanije Saudi Aramco da za novembarske isporuke kupcima u Aziji snizi prodajnu cenu nafte Arab Light na 5 dolara po barelu ispod regionalnog referentnog indeksa, preneo je Trading Economics.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
0: TDI, samo hitovi.

0: Και την TDI Radio 107.5. 107.5.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Srednja škola Sveti Nikola vrši upis vanrednih učenika na području rada, ekonomija, turizam i ugostiteljstvo, saobraćaj, mašinstvo, železnica, elektrotehnika. Izaberi pametno. skolasvanikola.edu.rs.
4: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780. Politički marketing.
5: Glas za Bogoljuba. Znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
6: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
7: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

Odlična jedna džuskalica. I dobar vam dan, narode, ovog pa definitivno trenutno sunčanog i toplog utorka. I recite mi sad kako vam ide. Mako je možda malo pala koncentracija, evo jednog podsjetnika, lepo da skuvate sebi još jednu kaficu i zaista je nebitno koja je po redu danas. Napravite pauzicu i da se i danas družimo sve do 600 tedi i kafeu, slušamo naravno samo isključivo, a naravno hitove i slušamo jedan pravi letnji jer smo definitivno u ovom mihurskom letu, temperatura danas do 29 stepeni, odnosno ne, do 28, ali dobro, to je to, svakako je toplo. Slušamo Sunburn, a lola se vama.

Y te vima. Jao, ljudi, nama na poslu apsolutno odoše ovdje glasne žice od navijanja, možda se i čuje u mom glasu, a da vam ne pričam, ne smem ni da spomenem kakve nam sve reči izlaze, ali znate kako, u ljubavi i sportu, odnosno u navijanju je sve dozvoljeno, jel tako? Tako je. Nole nam je dobio prvi set, ajde, neka tako bude u drugom, odnosno mora da bude, pa da se onda čujemo kad pobedi i da definitivno to slavimo zajedno. Ako ćemo, sigurno znamo mi kakav je naš Nole. Sad samo još da se probudi ovaj srpski inat u njemu i pokidaće, sigurni smo. A mi nastavljamo sa hitovima.

rekoh malo pre da se čujemo kada Nole pobedi i evo čujemo se, bravo, legendo naša, ok, do duše moramo biti pošteni da kažemo da je Deminor predao meč, ali je Nole svakako bio u prednosti, osvojio je prvi, tako da bravo, legendo naša, ovo mu je 33. pobeda u Pekingu, odnosno 33 meča je dobio, nikada ni jedan nije izgubio, definitivno je dokazao da je najbolji ikada svih vremena i evo, 6. oktobar, da zapišemo, da zabeležimo dan kada cela zemlja slavi, to je sigurno, nastavljamo slavlje uz Aleluja, bravo Nole!

0: 43. minut, Manchester City napada, lopta dolazi do Aguera, šut i gole! Gol, gol, gol, gol! City osvaja titulu u posljednjim sekundama!
1: Komentar je istinit.
2: Posle našeg sportskog komentatora, na vama je da proverite vaše sportsko znanje, odgovorite tačno i osvojite sjajnu Mozart nagradu.
3: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija.
4: Srećno!
3: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
5: Best Blaster.
6: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
5: Ali i još.
6: Adaptacija kuća i stanova. Gipsarski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
5: I da se podsjetimo, koga zovemo?
6: Best Blaster, Novi Sad.
5: Best Blaster NS
7: 069 17 18 19 1.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Kemo Impex. Prva dva mjeseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno.
10: Kemo Impex.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
14: Marketing TDI Radija 107.5
4: 107.5
14: 060 6444 780.
15: Politički marketing.
16: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
17: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

Mi nastavljamo sa našom TV listom i hitovima i ovog utorka. I da, 6. oktobar i Dečija nedelja je u toku i traje sve do 11. E sad, Nišlije su se onako posebno potrudile da klincima naprave potpuni ugođaj u parku Čajer od podneva pa do 2 i u terminu od 6 do 8 uveče bit će svaki dan onako raznih sportskih poligona, likovnih naučnih radionica, ali tu su i muzički programi i predstave, tako da su mislili na sve i za svakoga po nešto i mora im se nešto dopasti, tako da definitivno onako da pohvalimo Nišlije za sve to i ako ste tamo ili ćete ići do 11. obavezno posjetite Vilarium u parku Čajer, naravno sa klincima, a sada nastavljamo sa hitovima. Slušamo Dancing i ništa, idemo da dođemo skomać zajedno.

0: маркетинг. ТДИ Радиа 107.5. 107.5.
1: Газирана Минаква. Две чаше за доволно јода. У свим добро снабдевеним продавницама. Минаква, само таква.
2: Комшија, решио сам. Правим кућу.
3: Ха, сад крећу мајстори. Један за темеље, други за зидове, трећи за...
2: Ма какви, нашао сам екипу која ради све. Кључ у руки.
4: Best Construction 021. Од проектовања и темеља, преко зидарских и бетонских, до завршних радова, уређења дворишта и уградње базена по вашим димензијама.
2: Један тим, један договор, све до готове куће.
4: Позовите 069 1 021 021.

0: Kool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kool 3x1. Nevena kolor.
1: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: marketing. TDI Radija 107.5.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
0: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
3: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
4: Svaki uspješan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
0: Marketing TDI Radija 107.5 0606444780.

0: Calvin Harris.
1: Deep.
0: I Body Mobbing. Ok, ovo što nisam lepo rekla, ali jasno je koje smo pesmu slušali. Slušajte Teddy Radio, vi i ja u Teddy Cafeu. Sad definitivno ćemo lakše pregurati ovaj utorak u društvu. Tako da nešto razmišljam, sutra je već sreda. Prođe i ona i onda smo do kraja nedelje potpuno lagani, mada i da nas čačne. Pored ovog sjajnog vremena na polju, raspoloženje nam definitivno održavaju i samo hitovi. Pa se vraćamo na playlistu tačno.
2: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
3: Za sat, ispred svih.
0: U tačno 2 minuta do 4 slušamo sjajnu Katy Perry i hitčinu koja već ima 16 godina.

0: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Politički marketing.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, pokret snaga Srbije.
4: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.

0: Alibi na Teddy Radio.
1: Моцарт и Теде и Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
0: Tako je, tu je kod nas kviz Istina sa terena. E sada ovako samo da prvo objasnimo čemu se ovde radi i kako se mi to igramo. Puštamo našeg sportskog komentatora da nam ispriča neku situaciju iz sveta sporta. Fudbal, košarka, tenis, sve je u opticaju i sada neko od vas treba da nam kaže da li je ta opisana situacija istinita ili ipak nije. Sad ja moram da priznam da se ja u sport iskreno baš i ne razumem, ali na vezi imam nekoga ko onako apsolutno sve zna u vezi istog. E sad, ko je sa nama? Da li se čujemo?
2: Čujemo se, Peđa ovde.
0: Zdravo, Peđa. E sad, Peđa, samo nam reci, prvo kako si, Peđa?
2: Dobro.
0: Dobro, jel tako? E sad, reci nam samo odakle se čujemo?
2: Iz Zemuna.
0: Iz Zemuna, po veliki pozdrav za Zemun. E sad, Peđa, jesi li spreman? Jesi sigurno?
2: Jes.
0: E sad, sad ćemo da čujemo našeg komentatora nešto vezano o tenisu. A samo da spomenemo, verovatno si i ti ispratio, evo, pošto je Đoković pobedio danas, osvojio čovek turnir, bravo za njega još jednom. Sad ćemo čuti neku drugu situaciju iz sveta tenisa, pa da nam ti samo kažeš da li je ta situacija istinita ili ipak nije. Može?
2: Može.
0: E, slušamo.
1: U finalu Wimbledona 2023. tenisar osvaja poslednji set rezultatom 6-0 nakon što je izgubio prva dva seta.
0: E, Peđa, jesi tu sa nama, jesi?
2: Tu sam.
0: E, reci nam, da li je ova situacija istina?
2: Nije, to je laž, izmišljeno.
0: Bravo, jej, to Peđa, osvojio si nagradu, svaka ti čast, znači ti ozbiljno pratiš tenis, jel tako?
2: Ozbiljno, da.
0: E, tako, drago nam je, Peđa, ništa, samo nam ostani na vezi, molim te samo da uzmemo potrebne podatke, a vi ostali, ako želite da se igrate sa nama, sada ćete čuti kako možete da se prijavite.
2: Lazi, hvala.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Marketing TDI Radija 107.5. Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva. Srednja medicinska škola Hipokrat, diploma priznata u zemljama Evropske unije. Od ove godine novi smer, zubni tehničar. Pohađajte savremeno opremljenu školu gde se voli umetnost lečenja i uči etika i humanost. Hipokrat, Dečanska 9.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. 107.5.
1: Nova kolekcija je stigla u Nainvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nainvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Nainvest. Zablistajte u svakom koraku.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: i Teddy Radio i Lola s vama u Teddy kafeu. Sad definitivno ćemo lakše pregurati i ovaj utorak i svakako popodnevni špic u društvu. Sad u glavnom gradu su gužve krenule. Gazela, Branko most, Autokomanda, pa čak i most na Adi, tako da znate ako ste trenutno u kolima i negde ste tu, vrtite se. Ako ste krenuli ka granicama, dobre vesti su da se tamo lagano prolazi. Jedino što nas podsjeća iz Automoto Saveza jesu radovi na putu, a trenutno ih ima dosta, tako da pazite na brzinu, na signalizaciju koja je svuda postavljena, bez brige, na pojas, a mi ćemo svakako paziti na raspoloženje i muziku.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: I bitna stvar da vam kažem da je 4 minuta do 5. Nastavku slušamo Nicole Kidman, odnosno ne slušamo nju, slušamo Adelu i pesmu Nicole Kidman, koja je onako baš sjajna, tako da slobodno pojačajte malo više i pustite glas.

0: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraju u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Politički marketing.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Glas za Bogoljuba znači da Srbija gradi, radi i rađa. Plate 3000 evra, penzije 1500 evra. Naša deca ostaju u Srbiji. Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije.

Steady Radio. Ви сте у Теди и Кафтел. Слушамо само хитове. И да, данас је 6. октобар и сад, знате оно кад нам Вибер шаље подсетник чега је светски дан, е па данас је светски дан нас пешака. И сад, искрено да будем, стигне ми та порука и сад ја реко шта да радимо са том информацијом, али, ево, заправо можемо овако заједно једни другима да обећамо да ћемо, ево, од данас се више кретати, више ћемо тренирати и ево, ајде да кажем, обележимо овај светски дан пешака, можемо да скупимо што више корака. Знате, оно стално пишу на порталима како је битно да имамо што више корака, да се што више крећемо, да ово, да оно. Ето, још ова температура на полју, која су преко 25 степени, апсолутно нам поможу у томе, тако да нема баш неких изговора. Тако да сад лепо узмите телефон, позовите друга, другарицу, мужа, жену, ко шта већ има и да направимо, ето, данас што више корака, да се похвалимо и, као што рекох, нек нам буде, знате, оно, као, понедељка ћу да тренирам. Не, ево, од данас ћемо, од овог светског дана пешака ћемо ми лепо да се више крећемо, a u tome će nam pomoći naravno samo hitovi. Slušamo Charlotte Cardin.

0: маркетинг. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Meso i sve što ide uz njega, taman kad ti treba. Hot dog hrenovka 299, majonez 285 ml 169, kečap blagi kilogram.

0: Something on my mind na Teddy Radio. A sad moram reći sad šta je u mojim mislima. U mojim mislima je ona pesma Udade se jagodo, a
1: sad... Majko sveta, Isuse, pomagaj.
0: Ali moram da kažem zašto.
1: Ajde, slušamo te.
0: Prvo da kažemo da su sa vama Lola i Baža, jel?
1: Deste ljudi.
0: Zato što se oženio Damiano David.
1: Ja, jeste, ispratila sam društvo. Da, on i Dav Cameron. Ja ne mogu da verujem.
0: Ja ne mogu da verujem da se Damiano oženio. Propade mi šansa da se udam za Italijana.
1: O, ne, kako si mogla, ali dobro, mislim, kajde, Damiano, super, sve to stoji, ali meni je veći šok za Dav.
0: Zašto?
1: Zašto si, čekaj stop, izvini devojko, zašto si ti to zašto rekla kao Dav je nebitra?
0: Zato što se oženio Damiano David.
1: Okay, stop. E, kad već hoćeš bitku, sad ću da ti je dam.
0: Eto, vidite u stvari, Damiano, prvo, dobar frajer. Sve žene sveta su se zapalile za njega kad je pobedio Nomad na Euroviziji. Još Italijan, to je to, kraj. Još lepo peva, još je roker, pa onako malo opasan, pa onako mu ga dam. Ma e, kraj.
1: Okej, zaustavit ću te sada. Damiano nije iz pelena izašao kada je Dav već bila na Disneyu i glumila u mnoštvu serija, u mnoštvu ovih, kako zove, filmova, pravila muziku pre njega. On je verovatno svirao kod svoje mame u garaži dok je ona već izbacivala hit. A
0: kako god da je svirao kod svoje mame u garaži, savršeno je to bilo, tako da ne možeš me ubediti, bitnije što se on oženio nego što se ona udala.
1: Jao, jeste, evo sad, dobro, kad je tako bitan i cool, zašto je sa roka prešao na pop?
0: To sad nisu bitne teme, bitno je da su mnogim ženama smo propastili, jel, mislim, moguću udaju.
1: Moguću udaju, da, okej. Okay. Ajde, daću ti to da čovjek stvarno ume da meša sa žanrovima, zato je ovdje na TDI-u sa svojim pre dobrim hitom,
0: The First Time.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Komšija, rešio sam. Pravim kuću.
2: Sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069 1 021 021.
4: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: Need na Teddy Radio u Tačno.
1: TDI Radio, sponsor Tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: U tačno 3 minuta do 6 i sreća sam što mogu da vas podsjetim na to da je utorak. A zašto je to nam ovde na TDI Radio bitno? Zato što nam počinje naša sjajna top lista. U nastavku ćemo slušati Badžu, nju smo čuli i malo pre, i pridružit će nam se kolega Obrad. Njega slušate u ritmu dana svaki dan od 10 do 2 popodne, a sada ćemo ga slušati i u sjajnoj TD listi, pa ono što nam ostaje jeste da čujemo koji su to bili najbolji od najboljih hitova za ovu nedelju. A do tada slušamo nešto što baš volimo i znam da znate, slušamo Drakulu.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20.
1: Pam para pam, stigao je utorak, nekima nedelja, zavisi da li smo uhvatili reprizu ili ne, ali samim tim stigla i Top 20 lista, 228. izdanje. I narode, znači za ovo izdanje stigao nam je najveći šmekjer sa plavim očima, bradom kakvu ja u životu vidjela nisam kod muškarca.
2: Još.
1: Glas Mio, dame, uveče sa njim, čaša vina, može i nešto jače i znate kako slatko padne. A to je naš obrad.
2: Destek. Pa.
1: Obrade, kakav je osjećaj sedeti na hot seatu Top 20 liste?
2: Jedva čekam da uplovimo, da vidimo šta nam se to nalazi od 20. do prvog mesta danas.
1: Tako je, ali naravno pre nego što otkrijemo 20 najjačih, najboljih hitova za koje ste glasali, prvo da vidimo auto listu, a boga mi, ovdje su nam se, evo, posle 15 nedelja našli Martin Garrix i Ed Sheeran sa hitom Repeated, a ujedno i posle 14 nedelja Calvin Harris i Jazzy sa svojim hitom Sete svoje pobrade. Hoćemo da čujemo kratko auto listu pa da pređemo na stvar.
2: Da.
1: Idemo.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Slušali smo kratko Out listu i evo da počnemo ovo 228. izdanje. Na mestu broj 20, ko nas je ovdje sačekao?
3: Mesto broj 20, Teddy Swims i Mr. Know It All.
2: Volim što smo ljudi zadržali ovaj hit, evo, 20 nedelja. 20 nedelja na 20. mestu. Meni ovo obrade lično miljenik. Kapiram da sljedeće nedelje nas napušta sa liste, tako da...
3: A dobro, neki od ovih hitova, ono, mora da postane evergreen, znači mora malo da se odvoji od nas da bi nam se vratio.
2: A ono, da mi malo fali da ga više zaželim. Idemo na Teddy Swimsa na mesto broj 20.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: A, dobro, kao i svake nedelje, vi što slušate, naravno ste navikli, na listi budu i neki noviteti.
3: Tako je.
2: Na 19. mestu sjajna Adela, Nicole Kidman je naziv ove pesme.
3: Možda je fan.
2: Sigurno je fan.
3: Možda je fan, mislim, nazvala je pesmu po Nicole Kidman, a Adela je inače pevačica koja trenutno, tako narode, opasno kreće da se proslavlja. Ako je još nismo čuli, ovo je onda prava prilika jer nam stiže na mesto broj 19.

0: samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing TDI Radija 107.5.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.
2: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
3: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
4: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste. Do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 060 6444 780.
5: Kao jedan sjajni duo, a to su Topic i Becky G sa svojim hitom Sorry Papi. I ne znam, Obrade, jesi ti primetio, ili te podsjeća Sorry Papi na neki hit?
6: Pa to što su semplovali, nisam, ajde da ne otkrivamo pre vremena, tako da poslušajte pesmu na mesto broj 18, Sorry Papi, u nastavku.
5: Ajmo.

0: 20.
1: Idemo sad na trio Fantastiko, sa duo na trio malo onako pojačavamo obrade, jel da?
2: Da.
1: Da, a ovde nas, evo, sa Becky G prelazimo na Karol G i Jude Line-a i Rusovskija. Oni su došli sa jednim, naravno, latino hitom, jer čim su G devojke, tu mora da bude latino.
2: Ajde da to G, da ubodu svojim hitom, a bit će sigurno.
1: Na mestu broj 17 uživamo uz Baby Wow.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Mesto broj 16, Fast Boy. Njega smo se dosta naslušali u proteklih godinu, dve dana. Bilo je dosta njegovih novih hitova i jedan u nastavku svakako Music Sounds.
2: Sa 19. mesta na 16. za svega dve nedelje, ajmo i da čujemo i zašto.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Mic po mic, mic po mic, mi stigu smo i do prvog retro hita za ovo 228. izdanje Top 20 liste. Obrade, ko nas je ovdje sačekao?
2: Pa sa ovih Carol G i Becky G
1: i GG
2: stigli smo do Horny United, Crazy Paris u nastupku.
1: S obzirom da je ovo tvoja prva top 20 lista, ja volim kako je tebe potrefilo sve ovo, ovo opojno i ovo divno muzičko delo.
2: Pa radi me na prave stvari.
1: Ljudi, retro hit broj 1, Horny United, Crazy Paris.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Posle retro hita prvog,
3: prvenca, još,
2: na 15. mestu opet trojec, i to fantastičan trojec. Hugh Gale
3: i Mile Angel.
2: I Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun je ono što nam treba svima ovih dana. Jeste godišnja doba tu, ali na prognozu ne možemo da utičemo, možemo jedino na dobro raspoloženje, tako da pojačite radio. Moving to the Sun slušamo u nastavku na mestu broj 15.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ako se nešto zna ovdje kod nas na TDI radiju, to je da mi volimo remikse, da mi volimo obrade starih ali dragih. Jel tako? Obrade, da volimo obrade.
2: Obrada, sačekajte, molim vas.
1: Ali da, imamo hit iz 1990. Znači, ovo će nekima da bude šamar nostalgije opasan, ali ujedno način na koji je privukao, naravno, mlađu populaciju jeste kroz sjajni mix Francis Mercier, a u pitanju je hit Show Me Love. Uživamo na mjestu broj 13.

0: 20. Flashback.
1: Flashback. Drugi retro hit za danas, Martin Solveig,
2: Viber Viber, naše omiljeno, i Do It Right, pošto ove godine je popularno da se vraćamo u 2016. Evo, to ćemo sad i da uradimo kroz drugi retro hit za našu

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A naravno, mi smo Mic i stigli smo i do prve polovine ovog izdanja Top 20 liste, ali pre nego što pređemo i čujemo šta se tu sve našlo, ajde da se podsjetimo šta smo mi to sve slušali od mesta broj 20. Mesto broj 20, Teddy Swims, Mr. Know It All.
4: Na mesto broj 19, Adela Nicole Kidman.
3: Topic i Becky G, Sorry Papi, na 18. poziciji.
4: Na 17. mesto, Karol G, Jude Line, Rusovski i Baby Wow.
3: Fast Boy Music Sounds na mesto broj 16.
4: Na 15. mestu Hugel i Mile Angel, Ultra Nate i Moving to the Sun.
3: 14. pozicija Ina i Matoma, Dream Out Loud.
4: Trinesto mesto, Francis Mercer.

0: Harry Styles i Dance No More na mesto broj 12.
1: DJ Goja, Jason Derulo, Melody i Michiko na mestu broj 11.
2: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
0: Gde ste, narode, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista 228. izdanje. Sa nama u studiju tu je naš omiljeni šaljivdžija Obrad.
1: Bok ekipa!
0: Bok ekipa, tu je Zuki za mikseticom.
1: Bok Zuki.
0: Bok Zuki, a ja sam Bađa. Vidimo, narode, da nam je Obrad novi, da mu je jako zanimljivo. Evo, kupolimo MTS Kablovsko 851. kanal, sve će biti jasno. Ali da mi nastavimo našu listu, jer na mesto broj 10 začekao nas je Morandi.
1: Morandi i Miss Kali.
0: I Miss Kali. Devojke, ako smo u letnjem fazonu, LA, ludilo, palmice, ovo je vaša, uživam uz nju u nas.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ono što je sigurno obrada jeste da, ajde da se složimo, mi dalje, iako je 6. oktobar, utorak, do duše nedelja za sve one koji prate reprizu, ne puštamo se leta.
3: Ni slučajno.
2: Ni slučajno. Bukvalno i dalje smo neki od nas u tom letnjem fazonu, zato mislim onda da je nekako red i to da na 8. mestu čujemo Tastes Like Summer od naravno koga drugog nego James Blunta.

0: lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi.
1: Na sedmom mestu slušat ćemo Zeynu i Jananto, a odmah potom na šestom mestu Cat's Eye i Animal.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo u Cat's Eye, Animal, devojke rasturaju, evo tu su na 6. mestu za 6 nedelja, kako nam se lepo poklapa sve na ovom 228. izdanju, ali stigli smo i do treće sreće, trećeg retro hita, a u pitanju je klasik iz 2021. od naravno čuvene Jessie J, uživamo uz I Want Love.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju. Top 20.
1: Ako je nešto sigurno za ovu godinu, to je da je 2026. puna nekih preludih saradnji i kolaboracija, nazovi kako hoćeš.
2: Rekao bih da je bila bizarna.
1: Bila je bizarna, kao što je hit koji nam stiže u nastavku Obrad baca fore badum tss. U pitanju je Madonna sa Martin Gerricksom i hitom Bizar na mesto broj 5. Love is the strangest thing.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Ljudi, ne znam za vas, ali ja sam malo u fazonu da dodamo neke žene u ovaj mix, obrade.
3: Ja.
2: ti sve odbijaš, nemoj, neću lepe tete.
3: Posle Cats Eye, fale mi sad neke žene, pa nek se ubaci, evo.
2: Evo, na primjer, Peggy Gou i Ayra Starr posle 10 nedelja prešli su na drugo mesto, tu nas čekaju, ali pre njih...
3: Na trećoj poziciji slušat ćemo Inu i Morenito.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, nedeljom popodne. TDI Top 20. Marketing TDI Radija 107.5.
1: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste sami.

boljih stvari iz ove godine. Loko, loko. Oje, evo ga 8 sati i 35 minuta, nama party time tek što je počeo, ali boga mi zahuktava se situacija. Pozdrav za muzičkog urednika koji je spremio ovu fenomenalnu listu. Tako da, narode, kad smo se već uhvatili remiksa i obradica, u nastavku stiže nam jedan hit koji je definitivno promenio muziku pop od 2008. kada je izašao, a to je onaj trun.

0: Маркетинг. ТДИ Радија. 107.5. 107.5.
1: Ком si je, rešio sam. Pravim kuću.
2: Ha, sad kreću majstori. Jedan za temelje, drugi za zidove, treći za...
1: Ma kakvi, našao sam ekipu koja radi sve. Ključ u ruki.
3: Best Construction 021. Od projektovanja i temelja, preko zidarskih i betonskih, do završnih radova, uređenja dvorišta i ugradnje bazena po vašim dimenzijama.
1: Jedan tim, jedan dogovor, sve do gotove kuće.
3: Pozovite 069 1 021 021.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

0: ima novo.
1: E, pa Josh, šta ima novo?
0: Ima novo.
2: E, pa ovih dana se dešavaju neki radovi, ali s obzirom da to vezano za puteve, a ja lično narode nisam vozač, dovela sam profesionalca koji je pritom šmeker, tako da bucalo, molim te, ulepši nam večer kao i svaki put.
3: Da kažem da imamo radove na putu.
2: Baš to, ajde, objasni vam, ja ne znam.
3: 10, pa sve do 8.10. ove godine.
2: Dobro.
3: Znači do 5 popodne, tačno su pogodili to kad smo na poslovima.
2: E, to je cool, to je cool.
3: Da. Ovaj, radi se na petlji Prilipac, petlja Lučani u tunelu Munjino brdo, levi tunel.
2: Levi tunel.
3: Da ti bude
2: ako
3: lakše.
2: Idemo prema Čačku.
3: Ako idemo prema Čačku, imaš dva tunela, jedni idu napred, jedni idu nazad, kad bi gledali. E,
2: okay.
3: Ti što idu nazad, ti će biti zatvoreni, ali oni će moći da idu nazad samo kod nas.
2: A, dobro.
3: Da ti bude lakše. Si razumela?
2: Ja ne, ali ja nisam vozač, tako da ja ne moram ni da brinem o tome.
3: Desni tunel se koristi u oba smera i to je to.
2: Ali svakako volimo Čačak, volimo šumadijski rock'n'roll.
3: Volimo i teletinu.
2: Fair, samim tim ništa nam neće biti teško, a pogotovo kada tokom puta naravno slušamo samo hitove.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Eurovision is coming, ali ne Eurovizija, nego Azivizija. Jer ko nije ispratio, Azija pravi svoju Euroviziju i bit će sad od 14. novembra. Mi možemo sve to da ispratimo na YouTube-u. Tako da, narode, ne znam za vas, ali ja mislim da će bude baš veliko ludilo. Jer ko je ikada odgledao, odslušao jednu, ne znam, K-pop pesmu, a Bogu hvala na TD radiju, pustimo ponekad isečke umetnike, zna odlično kako tek u Aziji se rastura sa muzičkom scenom, tako da mi jedva čekamo 14. novembar, a u ime tog ludila

Negotinu, mislim narode da bi se mnogi za ovo složili. Inače, s obzirom da je sada već 9 sati i 19 minuta, to znači da za nas večer tek počelo, jer jel te ne izlazi se samo petkom, subotom i nedeljom. Samim tim, za sve one drugare koji su na poru, ja moram sada krenem kući. No, no, no, no, Kamija Kabeo kaže don't go yet. Later.

0: Моцарт и ТДИ Радио вам представляю квиз «Истина са терена».
1: Оче мој награде, оче мој, јер народ е овде и Моцарт стигао, донео награде. Ми не знамо шта ќемо со нима, па смо били на фору, ајде да спремимо еден квиз кој зовемо «Истина са терена». Е, сад шта ми овде радимо, како се играмо? У суштини, дојде ќе спортски коментатор у студио, причат ќе нам неку причу, а на нама е да провалимо дали е та прича и света спорта, може да буде кошарка, фудбал, шта год, дали е истинита или нас спортски коментатор лаже. Тако да ко погоди, Моцарт награда е негова, наравно пре тога морамо да се пријавимо, а ево и како.
0: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici TDI Radija. Srećno!

0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.

Dobro kažu Jazzy Kilimanjaro, nema ovde loših vibova. No bad vibes. E, ali ovo na kraju pesme iskreno svaki put zasmeje, ali ono što takođe može da nas zasme, a ujedno i da pruži priliku da ubedimo drugare da izađu. Danas je svetski dan pešaka, e sad kako to da nas ubedi? Pa ništa, pozovemo ih, kažemo im lepo, okej, dovodi se vamo, da ne kažem dovlači, i lepo da pešačimo, a onda posle zalutamo u neki bar i popijemo pivce.

Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио. 107.5. 107.5. 060 644 4780.

маркетинг. ТДИ Радио 107.5. Маркетинг. ТДИ Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

маркетинг. TDI Радио 107.5. Маркетинг. TDI Радио 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Marketing TDI Radija 107.5. Marketing TDI Radija 107.5. 107.5. 060 644 4780.

Impresum. Marketing TDI Radija 107.5 0606 444 780.